0: ویختان ماتیگی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
1: ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ

اوکے جی زان سری وکال ما سری گورو چی سو کو دو چرتن السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ٹک ٹاک آئی ڈی کس نے پوچھا آپ کا بھائی انسان کو چاہیے کہ نام لائک میسج ایم گلالی مجھے سمجھ نہیں آئی گلالی آپ کی بات اور بھائی آواز کلیئر نہیں ہے عجیب آواز آ رہی ہے ٹانگ پر آئی ڈونٹ نو ابھی تو مجھے کوئی شکایت نہیں آ رہی امجد گدنہ نو امجد سے تاسو ګوره د گدن را لې او سب اوري ولې داسې خاموشه خاموشه وي لکه داسې مکه وي کنه بیا زه خفه کیږم چلو زنجیرو مې هاي هیلو ګډ مورنینګ هاو ار یو آی هوپ یو ویل بی فائن آی ایم یور سویټ سسٹر فرام ٹانگ بائی آپ کی وائس ایف ایم ٹانگ میں ایک بھی بالکل

جی السلام علیکم، السلام علیکم، استاسو آواز چې کوم دی خراب راځي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز تاسو راځي ماتا زما آواز تاسو ته نه درځي. اوکے تاسو واپس کرو گی بھائی، آپ کی آواز ٹھیک ہے، ٹانگ پر سنی پڑی. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا، میری پیاری بہن تھینک یو سو مچ، جو آپ نے مجھے اتنی اچھی سی انفارمیشن دی. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی آپ کی آواز بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل سی آ رہی ہے، تو میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں نا کہ بس میری خوشی کے مت پوچھ، میری خوشی کے انتہا. تو کل سو گئی گا نا بھائی، آواز خراب دے مڑا بس سم خپا خپا سمجھا.

0: اوکے جی تھینک یو سو مچ اللہ دی تاسو شفا در کی اللہ تاسو مسلی مسائل خل کی ډیر زیات مننه شکریہ جی تا سر را لیم سر دومره د لری سیمینا مو سر خلا واجی
1: حالات بدلتے ہیں
0: جی ہسیو علی یہ نمبر حسن بھائی یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ ذرا بولیں السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سر سو کو د چرتنا ازل ٹھنگ نما سر پیزان خبری کی سٹڈی مشی پخیر علی د ازنا کاسمیٹک پاکستان کے دستو وائم اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیات من شکریہ اوکے جی آواز صحیح نہ راسی بخن غلام تھا صبح کال کوشش ہو بس اس ٹائم ختم دے دوبارہ بس کال اوکے ازلی رالا شین کو ہو کار نہ کہی خدا یا پاکا لگا اس ریڈیو کار نہ کہیں اس لگا دزتا اس جنگ بما سے رکھا ہوئی سر

میں رہیے تو ایز آ مثال کے طور پر خیر لے رہیے یا مثال ڈرا سوت نشے رہیے یا وان دیا رہیے بے تو سے کردار ادا کبھی لگیا پکیر سے ٹھیک شوا آیا تو دس کردار شتا چی دا رشتے دے تو دے وجہ نا جوڑا کیج لگیا دی آیا تو دے وجہ نا پکیر سے محبت شتا آیا تو دے وجہ نا کیر سے مینا شتا آیا تو دے وجہ نا مثال کے طور پر یو بل سرا جوڑا شتا و بہرحال انشاءاللہ پتہ میں مختار باس کا ایدہ سرا سرا پیلا دے یو مل گری ہوں میں سے جو لازمی شیئر کون زکا جاگا حساس ترین مخلوقات شدا مو مل گر دا دائی یہ چی آرہ مو لازمی شیئر کوا کیسے موبائل زون منگل میں سالوں پیش کھوارا دے گولا لیلائی مالک علاج مارکی شدہ سیٹ اپ تا او سارا دیش ماں تمام پروڈکٹ لیچے دے سارا پکلی شے وزیر کلی شے ماشاءاللہ ملائے ہو جی داغا ملگرہ دا چڑیر حساسی دا یکینن دے سارا گفتگو کا اول در خوان کائی او دا سے خوان کائی دا چے دا دے سے ملگرہ دا چے دا چے تو جاگوے بجاگے جی او چے جاگوے نا بیدائی نجاگے جی دا دا سے خوش ملگرہ دا روزر بیائی جی سلام اینڈ ویلکم ویلکم حافظ صاحب آواز کلیئر ہے دا پر خرق ریڈیو اینڈ لکی ریڈیو باندھے اٹس می گولالئی فرام بنو آ لسنر ٹو سلام چلے لسنر کا سلام پیش کریں گولالئی خیر اعلیٰ دے دنیا خرق شل کا ویلکم ٹو مائی شو ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزام حافظ صاحب آواز کلیئر دی حافظ سادہ وزیر ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزام لائی با خیر میسج کائی ویلکم سرنگی آواز او کی دا خرق ریڈیو بندے لائی با خانی خرق نام فائقہ کائنات فاطمہ تا سلام اشما رائس فیس واش ډیر زبرس ریزلٹ ابا یقینا اس دا معنی چې دے رائس فیس واش ریزلٹ کی کیا کہنے یقینا آپ کی بات پر میں اگری ہوں اور سارا دے قادر بابا چلا سالمی نے پیش کی والا دے پر زندگی سے برکات ہو چاہیے او سارا بل میسج دا وعلیکم السلام چاچو ہاؤ ار یو آئی ایم فائن چاچو آپ کی آواز ہے ٹھاک ریڈیو پہ اوکے ہے ماشاءاللہ شو بیسٹ ہے گزرا ہوا عید گزری ہوئی عید جی جی آپ مبارک ہو تھینک یو بنڈل آف تھینکس اٹس می ہانیا فرام ٹھاک ڈیرا مرنا ہانیا خیرے والا دے زندگی سے برکات ہو چاہیے آواز اوکے دا فائقہ ان کائنات فاطمہ لن دیوا منو گل تا سلام حافظ بھائی اشما جمیل خان سارا دستیاب ہے جمیل خان خود امیر سار گلہ وعلیکم السلام استاسو آواز اٹھان پلیکا او کی دا ڈیرہ مرنا آئی ایم دعا دعا خیر اللہ دی زندگی شبار کا تو چھوا وعلیکم السلام ویلکم حافظ بھائی ڈیرہ مرنا پلوشا فرام بنو کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میرلی میں لولو شاپنگ سینٹر کے ساتھ اور میرن شاہ میں امن مارکیٹ میں 172 مرد کن سارا زشا سارا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی اور سارا بچ حافظ بھائی تو پل دکون چ ایڈریس یا لازمی شیئر کروا بالکل مو دکون چدا اندرون لکی گیٹ جان زیب سٹریٹ شو مارکیٹ چ ماشاء اللہ سیٹ اپ تھا تو سر سی ان شاء اللہ حافظ بھائی تو سے تھا لازمی تو سے خدمت سے حاضری کا شوالی بھائی دکھ رکھنا ڈیرا بھرنا شوالی بھائی اجے سے خپا نشے اعلیٰ دنیا خرچ شلی کا موخو احمد بھائی تھا زبر بار بھی حمید بھائی تھا کہ کل میسج لازمی شیئر کوا مولا زئی صاحب ولی رحمان در یوبینا ڈیرا مرنا ما سرا پہ دکان کی اشما پروڈکٹ

0: جی جناب ڈیرے مرن علامہ گڑی گلزار لرا بس خلی لیش کیوں دے موت سے میسج نہ پچار بھی ادگر وجنا چایا موتا پاتو ولا کی چما اس چا تا را سی جی او سرنگ طریقے سرا سی جی ماشاءاللہ ٹانک نہ او سرا دکر کنا دی بن گل نہ ماشاءاللہ میسج نہ مشتار رسدل او زر بیا خپل نمبر سر شیر کمین کئی 0332 80 80 101 0 3 3 2 8 0 1 0 1 8 0 80 80 8 0 8 0 1 0 1 Thank you. جی جناب ٹوسٹ کے لیے آپ کے ساتھ میں سوال بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ سوال کیا ہے, میں نے آپ کے ساتھ شروع میں ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, جو بھی اس کا صحیح جواب دے گا انشاءاللہ میری طرف سے ان کے لیے بہترین سا گفٹ ہوگا. اور ساتھ میں میں نے پچھلے یعنی منڈے کو میں نے آپ کے ساتھ ایک بہترین سا سوال شیئر کیا تھا کہ امات المومنین شاہ کیما بابا کا خیر سے دو مثال وفات شہید ہو, یہ میسج رغلا ہو لیکن وہ ایسا پیرا میسج دیا میں خطرے میں گئی لیکن میں یہ ضربیات تو اس کے طرح پیدائشی تو سے چاس دکڑا ہی خیر دا انام میں نہیں تو بندے لیکن شیئر کروائش یہ مسرا چاہے اچھے سے مرے کسون چلی دا آگے تا صحیح جائد اورا سے جی من سوال چلا من سوال چھ سو کدا وہ ضربیات اس نے چی انشاءاللہ تو اس طرح گفت مو طرف کا لازمی ملا ہو جی چی من شروع شمو کم آیات شیئر کر شروع شمو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا غا آیات چی دا دا پا کمی سپیری شدا اور کم نمبر دا آیات تا دا چی سیک موتا صحیح طریقے سرا شیر کو انشاءاللہ تعالی مو طرف نا دتا گفتی یہ رب آج کچا موتا صحیح جواب رکھے گھٹے میں زدتا امیز دا صحیح دا یا غلط تا یہ گھٹے میں زدتا اناؤس میں دوشی دے گفت اور رب آج زد لوسی پروپرلی درام سوال در سارا شیر کھاں پکشوا وہ دا تول سوال لات چلی گا جوابینا مو سارا پا بغیر ٹاپک شوینے میں نائی جزکن کو سرا شیئر کریں کہیں دا ٹاپک ہوں آخری ٹیم پہ رگڑا یہ سجی انشاءاللہ نے بمباری کو وہ گفتوں ادا پاتا ہے لگی چسے کی گھٹی اگر اوی سوتی دا ٹول سسٹم چھ دا اشما کسمیٹک طرف نہ دا یقینا زنا زنا قسم وی چھ یار حافظ بھائی دا اشما طرف نہ ہو مشتا ڈیر ڈیر پروڈکٹ گفٹ چھ ملاو دی او مش دا غوری چھ زنا پروڈکٹ چھ دی ام مشتا دس سسٹم سیٹ کے چمی جی پر کرش خرسوائی شی یقینا اگا کوئی دے چھ سیک پر کرش خپل پروڈکٹ دا اشما ول خرسول غوری بالکل تو سرپرائز شی اندرون لکی گیٹ جہاں زیب سٹریٹ شعیب مارکیٹ یہ نمبر بس کا سنگی چھتو نمبر اکثر باندر سی وجہ داگا تو چھمیٹ پر مارکیٹ شے سگنل کلا کلا ڈراپنگ ارسی ڈسٹربنس ارسی لے سگنل ہے بے زدہ آدھر تنی چھتو سمتا واتس اپ کوائی شی ہے واتس اپ مو 25 گھنٹے کلا ہوئی شا واتس اپ دیتو سمتا کال کوائی شی پتہ گئے دوالے نمبر اندے 0314-944-48-98 سے مثال کے طور پر کلیمیبل اس مسئلہ اس خبر آئی دے پروڈکٹ حوالے سارا یا دے اویلیبیلیٹی لحاظ سارا بے تو سے انشاءاللہ رابطہ کوائی شی بنو گولو پر کرک ست ہم دے انشاءاللہ حافظ زید تو سب خزمات شوی ہمتن ملو بھی مشغول با ہمیشہ پدی وے نا باندی وی با اشعار سے پتنا دا جانان جوڑ گورا دے سٹارٹنگ شی ٹاپک داگا دا چھے مشتو ستا پخپلے مان شے اتفاق و اتحاد سارا رمدین تے رول پچھار دی ایس وی سارا سارا تو سنواز دغی بارش ہے دغی ٹاپک بارش ہے تو سنواز پشتنا کھونڈا چاہ آیا تو سے رمدین سرنگی تر آئیے جی جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیلا کلر دے شو اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: جی رہ سکتے کن جناب
1: عثمان غنی عادل مارکیٹ
0: عثمان بھائی سرنگی شیئے صحت تے شدہ
1: خیر دا جی الحمدللہ طبیعت سے حد شدہ جی
0: لئے فضل اللہ عثمان گنونا یکنن دا گا چکیم ٹاپک مو شیئر کرا دا آخو این پا دا غب پوزیشن شے اوچ پا تو سن دے فیٹ تا شاں
1: سرنگی سرم وہ ریڈیو لیا کتلی اندو جی
0: شاہ ریڈیو تو نہیں ہے دلیزی کا ایتم مصروف ترین ہے ایز مصروف ترین یہ مو پا شو شے وا تسمی بی حبل اللہ جمیعا دا گا یو آیت شیئر کرا دا او دا آیت شے ترجمہ دا گا دے چھے تو سخپنی مانشی محبت اتفاق اتحاد سرا وقت رائی کائیے ودا تو ماشاءاللہ کالیا پر ہوئی او پیلا کلر میں دے شو او ماشاءاللہ جے تو کال سارا موتا خبر داری او دشلا چے تو سے سیم رہا یا کزن ہوستا وڑینا ہوستا ماشاءاللہ پر یو کیر او پر یو چات لوند ماشاءاللہ تو سے وقت رائی کا یہ عثمان بھائی دار تو شاہ چے تو سے ماشاءاللہ دا اتفاق اتحاد دلکہ چے تو سے بے سٹم نا مان شدہ او

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک.
3: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک. 88.4 ٹاک.
5: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔ یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
1: 88.4 FM۔
3: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM۔
4: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو۔ آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو اجزائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانک سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
5: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے، اویلا جی سنت عمل لے۔
6: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان آیو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو، دیر گرزی دلی کڑی دلی یو،
5: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی۔
6: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
5: 0319-55-23-404۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ

0: پوری نن ہو بیا اسکول تے نئیں تلے اللہ دے خیرو کی
1: احمد بھائی اسکول تے زکہ نئیں ہم تلے چ اسکول کی ما پر ٹولی جی نے کہ خندا کہ وچ سٹار لا سنا پی تور دی
0: خورے چ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لا سنا پی ہستے شی
1: احمد بھائی دب منتا چرتا ملاوی گی
0: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا ہروسا شاپنگ سینٹر

جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر طارق اس وقت مت کے حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سر. سو بالکل امید لرما چاہیے تو ٹول ٹھیک ٹھاک بھائی اور زندگی نہ با مزے ہو تو نوخل ہے اور سب سے اشما کاسمیٹک سن رہا ہوں پروگرام کی جی مختلف ریڈیو اسٹیشن دا اب ہاں تو سور بھائی اور اشما کاسمیٹک سن رہا ہوں پروڈکٹ سی اب استعمال بھائی اور فائدے بغیر نوخل ہے چول مینا والے تو پروگرام کے یعنی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر زیادہ ہر کلی بھی چار زیادہ کے مو زب رہے بالکل موت میسج کے والے سے اور دن البا کال ہوں کے والے سے پروگرام سے بالکل کرک ریڈیو بوز بھائی یعنی 88

او دین لبا چا میسج کړی دی خجی بیچی اچھا جی بیچی باچل یار وکا شو ته در ملک المسی ماشاء اللہ السلام اینڈ ویلکم طارق سر بخیر رغلی کرک ریڈی بانے باز کلیئر دیں اٹس می گلالی اور فان ملک المسی فرام بنگل خجی ڈیرہ مننا تھینک یو یو جہان بننا میسج کو لے پروگرام سے میسج کو ڈیرہ ڈیرہ مننا اچھا جی دینے لبا بچی ایم ایس ڈی بائیتا اچھا مس جی بھائی ہاں شو در سرو کی ڈیرا مزہ کے آئی ایم فائکا اینڈ کائنات فرام لنڈیوا ہاں جی صحیح تھا بالکل مس جی بھائی روشی شو تھا لشکی شاندی بیزی ڈیرا منانا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے بالکل دے نمبر بنے میسج کے بولے 031 52 52 365 340

کوم د کنا زدې ته نو څه تاسو چسله او د دینه لو اسې جته وی سره کی نه نه سره کی بن وره ات کیته نه ځي اڅ کوم د کنا ماته نن یو اجي سبي نه مې رنه وې رښه مې ماشه لسه رکی د روسي شه مې ولې نه سره کی خمول روسي خبر رسي خپل لسونه ولا مات کوم اسې خنور سره کی خمول روسي شه اڅ کوم د کنا رضا سره ور سره نه اوس کورشي سبو مردو در سره نه اوس اڅ کوم د کوم ایتو له سره کی چې کوم د کنا ماشه لدی رسي مې مول روسي شه ایا تو کیته وینه ایا میرا سونه میرا سی تو کیته وینه سی ها اچھا میں وینا زربتان دکان کھل سی او تے پروٹینشن پروڈکٹ گین کے آسی سی او سی وا ایا تے چنگی گال ہے سی ابلی دی نوٹینشن پروڈکٹس کیتے مل دے سی ہاں سی میں کی بھی سانا سی میں کو بڑا شوق ہے سی کہ میں بھی گین ونجنا سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس ریسرچ گین ونجنا سی او سی او میرا سونا میرا آنا سی نالے نالے ویندے نا سی دربتان جس دکان کل سی تو او تے گین کے آسی نا سی دونوں نوٹینشن رائس ریسرچ گین کے آسی ٹھیک ہے آسی سب کے خطاش لگا نا اس کوم دی بابو پر خون دینا سی د سی اس وته وته سی درشی سے ماده وته سره کی پشنه وی عائشہ او کزه به کی شغه توش نو امو پر بابو خون دینا شاد سی اچتنی سرای کی پند ویرانه سی میک سن دی بیان سی او سی کی ماده کنه سی ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਦੇ ਸੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇਕ ਦੇ ਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਕੋਨੂ ਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਸਨਰ ਹੈ ਸੀ ਮੇਕ ਦੇ ਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਾਇਕ ਵਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਦੇ ਸੀ ਮੇਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਮੇਕ ਦੇ ਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਬੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੀਠਾ ਬੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ پاکستان پروڈکٹ سید سی او د نزمان به رور وی د نزمان به بابای سی د نزمان به چشی سی لالاوی مامای سی مامو ها ول چا تمام نه دی ویلی ګری شاتو سز مامو وی آی شاد اسی کی من دکنه ما لډر خون خرو کو سی مامو سړه ماش نو بالکل سی مامو مګان دی سی نو بالکل دخل لازمی خبره دو چې د مو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو به هیڅ ملاوي نوټینشن هیر اویل به هیڅ ملاوي نوټینشن فارمولا بیوټی کریم ګولډ کریم به هیڅ ملاوي او د نوټینشن چې کوم د مو خربل سپری دو کنه د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان اب هیڅ ملاوي شه زه بالکل چې په دې باندې چې کوم د مطمئن نه یم په دې ځډ کوم چې زما خور زما مور چې کوم ضرور به هیڅ ملای شه دو

السلام علیکم اینڈ گڈ مسوتن پد خوش موسم شه درته ویلکم یای شه داس موسم یاو دی تو شووی بیا ی تو خو گواز وی قسم ډیر مزه کو چبد چی دم برنا سوال می قبول شه او یار لیوانه شه پکا گوشی بوکی سینارر خا نو ٹینشن زندبان تو تو سلوٹ دینا من نسی خوری خان سما خوری خوشحال شی وچ ہا ک دیتا پ سر کی شی تو شی مشتا سی نرو سی مشا و یے سی چتا صحیح ہے سی اے می کو اندی نے ٹھیک ہے نا جی دین سے نہ بیر بیران سی تو سے نہ کل دو ٹھیک ہے اوکے نا السلام علیکم وعلیکم السلام جی ویلکم سویٹ بھائی ہاؤ آر یو آئی ایم فائن وٹ اباؤٹ یو وچ شو از ویری نائس ہے آپ کو مسیو علیہ السلام اینڈ سب سسٹر کو سلام آئی ایم ایمن میسو دو زما خوری سنگ شای جوڑ ہے آفٹر اے لانگ ٹائم زما خوری بیرو پیدا شلے خوا کم زنے رو پیدا سلے نمت یہ ہے کہ نا یہ تو چرتا نر پیدا سلے ہاں بہر رسی ڈی رجو تو مننا خوشحال اس مش خوشحال اس لوشاد مش خوشحال اس لوسی چکم نے تو سی مش نو ٹینشن پروگرام چکم نے کنا اور وے سی چکم نہ خوش وے سو بہر ڈی رجو تو مننا برن لاف تھنگس یو جہان مننا سی ائی سی مش دی تو نا سرکیز دو کوی شاد ایمون از دو کوی شاد اجبل چنه زنه کی گوری خطا بشه

کیسی ہے؟ اور بول بھی ایسی، السلام علیکم نظمان بھائی، اسی اندوانا خورے شاہ تلے میں در چوڑا بھائی محمد رحمان یہ مدشے گئے ایسی اندوانا بھی نو ولی نا قربان اور بول ایسی ایمن میسو تو ویلکم سٹیڈیو میں شی آیا خوریا خان بچو خوریا خان خوبا اخبالا ریپے میں خلق تنو ٹینشن پروڈکٹس اخلی پتوان نیا خوئی چی ایمیش کمپنی کمیاب

0: اوکی زی پتاشه لیدو منی میره رو مشغوله شا زم محفکی شا بلو رز برای شما سلام علیکم
1: وعلیکم سلام نظمان بھائی کیا حال ہے
0: بلکو زی وہی پرانا حال ہے زی جناب کون گال کرین دے جی کتو تے اتولا گال کرین دے جی کتب کلونی ٹانک ویچ تو ایک پروگرام دے ویچ خوشم دے دے کیسین
1: بڑی مہربانی شکریہ نواز حال دے طبیعت صحت
0: ماشاءاللہ طبیعت صحت چنگی ہے جی تو چنگا ودا ہے نا
1: ارے شکر ہے آج تو میں کو سی لگا پی ہے
0: کیا لگا پی ہے تیکو
1: سی لگا پی ہے سردی لگی پی ہے سردی اچھا
0: تیکو سردی لگی پی ہے
1: آج موسم برابر نہیں
0: آج موسم تو برابر ہے سی آج موسم برابر گرتی گئے نا سی
1: سردی لگی پی ہے آج
0: رہا تیکو ٹھنڈک لگ دی پی ہے سی ہاں
1: ٹھنڈک لگ دی پی ہے رہا
0: بس احتیاط کرے سے نا تو بیمار نہ تھی بن جے نا
1: احتیاط
0: کرے سو اختیار لازمی کرے سو
1: جی ابھی سنا کوئی
0: نوی تازی بس زندگی ہے نا گزرتی پی سی
1: ٹھیک ہے
0: ہاں سی بس نہیں ہے کچھ نیوی تازی نہیں ہے جی تو سنا کوئی نیوی تازی ہے
1: بس چپ چپ ہے کرو کراری خاموشی ہے آج موسم بڑا مزے دار موسم میں جے رہنا
0: ہاں تو پروگرام سنتے پئے ہیں سی ہاں ڈیلی بیس تو
1: جی پروگرام تے رڈا ہو جے کو سن دے پئے ہیں اساں
0: میں کو لگدا نا جی تو بہت شوق دے نال سن دے ہیں سی ہاں
1: جی تہاڈا پروگرام تو سننے جے رہا تہاڈا پروگرام نہ سن سا کو مزہ نہیں آندا
0: ہاں تو یار پروگرام نہ سن تو کیا کرے سی ہاں جی فکر نہ کر سو جی ہاں جی میرے کو ساڑی سمجھ آدھی ہے سی جتنی سر آگے تو جو نا لیندے نا جی میرے کو سمجھ آدھی ہے سی میں سیکھو سا پریکٹر پریکٹر کرے سو نا میں تو انشاءاللہ میں سیکھو سا نا
1: انشاءاللہ کوشش کر سیکھتا خود ویسے میرے
0: ہاں اب تمہیں گزارا کرے سو نا سی
1: بڑی مہربانی
0: خیر ہوئی سی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب چرنگے شیر برنو خراب خونه ماشاءاللہ پروگرام خونه کې وی فجر تا سلام مقدس دو پاینا خوشاله شي مقدس مخوري اور بل وی چی سلام بھائی ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ مست شو ود مست بم اولگی مست شو ود مست بم بم میری فیورٹ سانگ دی پلے کھڑے آیا ہاں آپ کے پروگرام میں اس سونگ ایسے سونگ ہوتے ہیں کہ پورے کے پاؤں میں خارش ہوتی ہے اتن کرنے کو خیال خوشحال Actually, bro, I just listening to your show because I'm going to the college every day, so I'm very, very busy and study, so I do study late night. This is my reason. I don't understand sending you SMS. I'm Ruba Malik Ji.

هر غړی نه په هغه فنکار ډز کې ډیر زبردست غزل دی باندې سي اور خو ریحان زما خو خوشاله وسې چې کېته هم کې بیا دا تو پوچھنا اپنی فرصت شام سے کیسے عشق تیرے نام سے کیسے پیار تھا تیرے یاد سے کسی گھر کو تہیر نے کسی غیر کو کسی غیر کو تیرے آپ کی سرائک میں بہت مس ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کمزور ہیں سرائکی کے ہاتھ پیر کو توڑتے ہو اس لیے آپ کی سرائکی زندہ باد آئی ایم ایمن ہٹ اوکے ویسی کوشش کو میں کہنا صحیح کم محبت کے لیے کوئی زنجیر نہ تیر شو ورکا للیا چرتا وانم بدی دل تو سوین کے لبو نہ تیر شو دیدن دا کل دچی اور سیدل زما پر رکی خنجر نہ تیر شو سایما خان بھائی آپ کی مغرور سسٹر مجھے کیوں سلام نہیں کرتی بس نو سما ہو رہے نو اللہ دے ملشا دروازے پورے سڑے اللہ دے ملشا منگور پورے وچ جی انڈرسٹینڈنگ تھینکس برو آئی ایم ربم الیکو کی ڈن مننن سی اور بولو بھائی سے مکہ ایتو ہو سما خوشا سر ایکی دو کنا وچ بھائی ربا کو کہو کہ ہم بھی سٹڈی کرتے ہیں بٹ لائف بٹ لائف ہی انجوائے تو کرنا چاہیے کنا پر اے کنا اوکے سر سو ایٹ دی ٹائم از اوور چرتا ہم اسے اور دن کو ماتا برا کی جزت خیر سر ہاں او چرتا اسے خط اسے ابد اسے قلور نظمان بدو گانو کیسے دے کے پروگرام کی مناسبت اس خبر شی پتا سو بعد لگ دی لگی نہ کوڑا بخشنا معذرت چرتا اسے خط اسے ابد اسے قلور نظمان بدو گانو کیسے دے دلوی لپمان او شپم پخیر